I bile to Džilo, dobro jutro, 21 stepen je u gradu Kragujevcu, drugari. Za fizička lica kažu 10.000 dinara, za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara kazne, odnosno to su predviđene kazne, kako kažu, iz okružnog štaba.

bili su to Anabela i Džus u tvojim kolima. A drugari, kada se govori o najvrednijim reprezentacijama sveta, malo što smo počeli o tome, svetsko prvenstvo kreće i gde će biti muškarci narednih mesec dana. I šta mislite ošto muškarcima koji ne govore o tom svetskom prvenstvu, zapravo ne prate fudbal, da li je to prevaziđena stvar ili šta god vam je mišljenje, javite nam na 06-226-28-24. Ako se govori o tome ko, recimo, proizvodi najvrednije fudbalere na svetu, verovatno ćete se iznenaditi, pošto i mi lajci, dakle, koji tako i ne pratimo toliko sport, fudbal, rekli bismo, ja bi prvo rekla, recimo, Brazil, recimo. A kada se govori o najvrednijim reprezentacijama sveta, obično se upravo misle zemlje poput Francuske, Engleske, Brazila ili Španije. Međutim, kada se tržišna vrednost reprezentacije uporedi sa brojem stanovnika zemlje iz koje dolazi, slika se potpuno menja. Najveće iznenađenje, kako kaže analiza jednog portala koji se bavi, dakle, fudbalom, sportom, rangirala je svih 48 učesnika svetskog prvenstva ove godine prema tržišnoj vrednosti reprezentacije po glavi stanovnika. Rezultati pokazuju koje zemlje uspevaju da iz relativno malog broja stanovnika proizvedu najveću fudbalsku vrednost. Iznenađenje je da se na vrhu same liste nalazi Curaçao. Tako je, najmanja država po broju stanovnika koja se ikada plasirala na svetsko prvenstvo sa reprezentacijom vrednom svega 25,78 svega miliona evra, ali populacijom od samo 190.000 ljudi Curaçao ostvaruje čak 135,68 evra tržišne vrednosti reprezentacije po stanovniku. Verovali ili ne, rubrika. Možda si znali, a na suprotnom kraju tabele nalazi se Iran sa svega 0,34 evra po stanovniku, što znači da je razlika između prvo plasirane i posljednje plasirane zemlje gotovo 400 puta. Pored Curaçao, još samo 4 reprezentacije prelaze granicu od 100 evra po stanovniku: Urugvaj, Zelenortska ostrva, Norveška i Hrvatska. Ako niste znali, Taša kreće.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.